Kauwe fangi fasi malahi moni atu e ke tonga katoa kau mahi tau pōka ma hoatani o whapeu tō koini atu e ka mō tō katoa fangi fasi ke ke koini. Koe tau fangi tātā fasi bene whi haf hoa ko ni tātā fasi mo lere atu e tō koini atu pēia I he teuteu goia ke he teuteu goia ke kai hoatā goia I he ahoni. Atu e ke tonga katoa kau mahi tau pōka ma hoatā, date show koini hoatā atu e ke tonga katoa.